Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificari et quaternare digneris, qui vivis et regnas in

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt.
1: Domine nos indignus,
0: credentia subtectum eum, sed tantum digverbo, et sanabitur primum.

quaesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et a peccato simus emper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificari et quaternare digneris, qui vivis et regnas in